0: Yeah.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang.
2: Kamu lagi dengerin 92,1

0: kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang.
1: Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM.

kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 92,1 Pro 2 FM. Teman

0: Morning Song on 92.1.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin 90.1.